0: Da, da, mi-a zonit pac, ale că noi. Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac că je, conții-mi doa, ei.
1: Mă retip să schicazul ce e pe ea în franceaz.
2: Ici ne trebuie pe azi, Urban FM.